دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز چهارشنبه 29 ماه جولای 2026 برابر است با 7 مرداد 1405. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکامسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. امضای 5 توافقنامه همکاری راهبردی میان ترکیه و عراق. ونزوئلا سفیر ایران را احضار کرد. حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع اشد الشعبی در عراق 20 کشته بر جای گذاشت. حمله اسرائیل به مسجد و چادرهای آوارگان در غزه. نتانیاهو اعلام کرد آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته ایران هدف مشترک دارند. مشروع خبرها. ترکیه و عراق روز سه‌شنبه 28 جولای 5 توافقنامه با هدف تعمیق همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های حمل و نقل، توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، مالکیت صنعتی، جوانان و ورزش امضا کردند. این توافقنامه‌ها پس از دیدار رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و علی الزیدی نخست وزیر عراق در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا به امضا رسید. یکی از اسناد امضا شده یادداشت تفاهم میان وزارت حمل و نقل و

زیرساخت ترکیه و وزارت حمل و نقل عراق درباره حمل و نقل ریلی و جاده‌ای از طریق گذرگاه مرزی اوواکوی فیشخابور بود. دو کشور همچنین یک توافقنامه چارچوبی درباره توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و منابع طبیعی عراق امضا کردند. دیگر اسناد امضا شده شامل توافقنامه همکاری آموزشی و دانشگاهی میان آکادمی پلیس ملی ترکیه و دانشکده پلیس عراق، توافقنامه همکاری در حوزه جوانان و ورزش و توافقنامه همکاری در زمینه مالکیت صنعتی میان وزارتخانه‌های مرتبط دو کشور بود. ترکیه و عراق بار دیگر بر عزم خود برای تعمیق روابط تجاری و اقتصادی و دستیابی به هدف میان مدت افزایش حجم تجارت دو جانبه به 30 میلیارد دلار تاکید کردند. عمر بولات وزیر بازرگانی ترکیه در چهارچوب سفر علی از زیدی نخست وزیر عراق به ترکیه در آنکارا با مصطفی نزار جمعه همتای عراقی خود دیدار و گفتگو کرد. بولات با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ملی نکست سوسیال اعلام کرد در این دیدار گام‌های عملی لازم برای دستیابی به هدف تجاری 30 میلیارد دلاری، گسترش حوزه‌های همکاری موجود و تشویق سرمایه‌گذاری‌های متقابل بررسی شد. به گفته وی دو طرف همچنین درباره اهمیت راهبردی پروژه راه توسعه به ویژه در شرایطی که مسیرهای جایگزین تجارت بین المللی اهمیت بیشتری یافتند تبادل نظر کردند. توسعه پروژه های مشترک جدید، تسهیل تجارت ترانزیتی، هماهنگ سازی رویه های گمرکی و تقویت همکاری میان نهادهای گمرکی ترکیه و عراق از دیگر محورهای این مذاکرات بود. هالوک گرگون رئیس مرکز صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه 28 جولای اعلام کرد ترکیه و عراق درباره فرصت‌های گسترش همکاری در حوزه صنایع دفاعی گفتگو کردند. گرگون در مقر دبیرخانه صنایع دفاعی ترکیه در آنکارا از عبدالامیر کامل الشمری رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و هیئت همراه وی میزبانی کرد. رئیس دفتر صنایع دفاعی ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در این دیدار زمینه‌های بالقوه همکاری میان ترکیه و عراق در حوزه صنایع دفاعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گرگون همچنین از الشمری و اعضای هیئت عراقی به دلیل سفر به آنکارا قدردانی کرد. وزارت خارجه ونزوئلا روز سه‌شنبه 28 جولای اعلام کرد سفیر ایران در کاراکاس در پی اظهاراتی که مقامات این کشور آن را تحقیرآمیز و نامناسب توصیف کردند احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه در جریان این احضار یک یادداشت اعتراضی رسمی درباره سخنانی که علیه نهادها و مقامات ونزوئلا مطرح شده به سفیر ایران تحویل داده شد. دولت ونزوئلا در بیانیه خود به طور مشخص توضیح نداده است که اعتراض کاراکاس به کدام اظهارات مربوط می شود. با این حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اخیراً هنگام سخن گفتن درباره مذاکرات با آمریکا گفته بود ایران ونزوئلا نیست. احضار سفیر ایران می تواند نشانه ای از بروز تنش در روابط تهران و کاراکاس باشد. دو مقام وابسته به نیروهای موسوم به هشت شبی اعلام کردند در حملات هوایی مشترک امریکا و عربستان سعودی به پایگاه این نیرو در چند نقطه عراق دست کم 20 نفر کشته شدند. هشت شبی روز چهارشنبه 29 جولای اعلام کرد چندین موضع این نیرو هدف حمله قرار گرفته و در نتیجه آن شماری از نیروها کشته و زخمی شدند و خسارات قابل توجهی نیز به ساختمان‌ها و تأسیسات وارد شده است. در این اعلامیه آمده است که این حملات به کشته شدن شمانی از نیروها، زخمی شدن تعدادی دیگر و همچنین وارد آمدن خسارت مادی به چندین ساختمان و ملک منجر شد. یکی از مقامات هشت شبی به خبرگزاری فرانسه گفت مرگبارترین حمله در استان نینوا رخ داده است جایی که دست کم 20 عضو این نیرو کشته شدند. او همچنین هشدار داد که احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
1: خبرگزاری آنادولو روز سه‌شنبه گزارش داد جنگنده‌های اسرائیلی مسجد المتقین را که در نزدیکی ساختمان انجمن جوانان مسیحی در مرکز شهر غزه قرار دارد، هدف قرار داده و به طور کامل ویران کردند. این حمله همچنین چادرهای محل سکونت خانواده‌های آواره را نابود کرد و خسارات‌های گسترده‌ای به خانه‌ها و اموال غیرنظامیان در اطراف محل حمله وارد آورد. به گفته این خبرگزاری، در نتیجه این حمله و در میان ویرانی‌های گسترده منطقه، صدها فلسطینی بدون سرپناه باقی ماندند. چادرهای تخریب شده محل اسکان خانواده‌هایی بود که پس از نابودی خانه‌هایشان در حملات پیشین اسرائیل ناچار شده بودند در شرایطی دشوار و با دسترسی محدود به نیازهای اولیه زندگی کنند. بنیامین نتانیاهو دیدار خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف در زمینه برنامه هسته‌ای ایران هدف مشترکی دارند. نتانیاهو طی اظهاراتی که پس از این نشست در رسانه‌های اسرائیل منتشر شد اعلام کرد، گفتگوها بیانگر همکاری کامل و حمایت متقابل میان دولت‌های اسرائیل و آمریکا بوده است. و افزود دو طرف علاوه بر موضوع جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، درباره دیگر اهداف مشترک نیز تبادل نظر کرده‌اند. به گفته او، مقامات ارشد دو کشور در این نشست حضور داشتند و درباره امنیت و آینده اسرائیل و همچنین هماهنگی اقدامات دو طرف گفتگو کردند. در مجمع تجاری افغانستان و ازبکستان که با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و گسترش مبادلات میان بخش خصوصی دو کشور در کابل برگزار شد، 22 تفاهم‌نامه تجاری به ارزش بیش از 200 میلیون دلار میان فعالان اقتصادی دو طرف به امضا رسید. بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت افغانستان، این نشست با حضور نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان، جمشید خاجایف معاون نخست وزیر ازبکستان، شماری از وزیران و والیان، مسئولان اتاقهای تجارت و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور برگزار شد. همچنین حدود 300 نفر از اعضای بخش خصوصی ازبکستان هیئت بلند پایی این کشور در سفر به کابل را همراهی کردند. کیکو فوجیموری با عنوان نخستین رئیس جمهور زن منتخب پرو آغاز به کار کرد. رهبر محافظه‌کاران پرو همزمان با تصدی مقام ریاست جمهوری به عنوان نخستین زن منتخب این کشور وعده داد آشتی ملی، اصلاحات اقتصادی و برخورد قاطع‌تر با جرایم را در دستور کار قرار خواهد داد. کیکو فوجیموری با ادای سوگند به عنوان رئیس جمهوری پرو به جدیدترین چهره از زنجیره رهبران محافظه‌کار منتخب در سراسر آمریکای لاتین تبدیل شد. این سیاستمدار 51 ساله و دختر آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهور پیشین، نخستین زنی است که در تاریخ پرو با رأی مردم به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور دست می‌یابد. و زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 بعد از ظهر سه‌شنبه استان کوماماتو در جزیره کیوشو در جنوب غرب ژاپن را لرزاند و به تخریب ساختمان‌ها، وقوع آتش‌سوزی و قطع برق ده‌ها هزار خانه و مرکز منجر شد. سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، روز چهارشنبه اعلام کرد شمار جانباختگان این حادثه به دست کم 13 نفر رسیده است. وی در جمع خبرنگاران گفت خسارات گسترده‌ای از جمله تلفات انسانی، فرو ریختن ساختمان‌ها، آتش‌سوزی و آسیب دیدگی جاده‌ها تایید شده است. به گفته تاکایچی، مقامات همچنین در حال بررسی هستند که آیا همه موارد مرگ به طور مستقیم بر اثر زمین لرزه رخ داده است یا خیر. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.
2: سمتی گلم باش یره یانمش تولری ساورونوش برکتن اجلر
1: دوستان عزیز، به همراه هم گوش می دهیم به ترانه چیفتکاورموش با صدای امرالتون.

میخواییم در مورد یه میان وعده سریع اما خوشمزه که هم برای صبحونه و هم برای یک روز کاری شلوغ میتونیم نوش جان بکنیم صحبت کنیم. این غذای پرملات و سیر کننده فوق‌العاده مقرون به صرفه هم هست. منوی امروزمون گزلمه. حتی کسی که کمی ترکیه رو میشناسه مطمئنن نام گزلمه رو شنیده یا حتی اون رو چشیده. اما برای کسایی که برای اولین بار در مورد این غذای خیابانی میشنون، میخواییم که به طور خلاصه معرفی کنیم. گزلمه نوعی غذای خمیریه که روی تاوه پخته میشه. بسته به سلیقه میتونین اون رو با مواد پرکننده مختلفی پر کنین. علاوه بر گزلمه ساده، پنیری، گوشتی و مواد پرکننده دیگه که به خصوص با سیب زمینی درست میشن رایج ترین انواعشه. با توجه به اینکه این غذا خمیریه میتونین حس بزنین که چقدر خوشمزه است و توصیه میشه که اون رو گرم میل کنین. نکته دیگه‌ای در مورد گزلمه اینه که میتونین به راحتی اون رو تو خونه با خمیر یوفکا و یا فیدو درست کنین. خب خمیر یوفکا چیه؟ ماده ضروری گزلمه. خمیری نازک که از نمک، آرد سفید و آب درست میشه و به قدری نازکه که در زبان مردمی گفته میشه که تقریبا نور خورشید هم از اون میگذره. با نگاهی به ریشه شناسی کلمه گفته میشه که کلمه گزلمه از کلمه کزلمه گرفته شده که به معنی پختن روی آتیشه. تو زبان ترکی کز به معنی تک چوب گر گرفته و سوزان هست. در طول زمان هم دستخوش تغییر آوایی شده و کلمه کزلمه امروز به شکل گزلمه به ما رسیده. به تاریخچه گزلمه بپردازیم. از اونجایی که غذایی که از خمیر درست میشه میتونیم بگیم که تاریخچه‌اش به زمانهای خیلی دور برمیگرده. برخی منابع اظهار میکنن که این غذا از قرن 15 میلادی تو آشپزی عثمانی و آناتولی محبوب بوده. در واقع وقتی دستورهای قدیمی بررسی میشن میبینیم که تاریخچه گزلمه به زمان سلطان محمد فاتح برمیگرده. با این حال برخی منابع این تاریخچه رو به دوره سلجوقیان نسبت میدن. گفته میشه که در دوره سلجوقیان نونی که روی آتیش پخته میشد کزمن نامیده میشد و این عبارت یکی از اولین اصطلاحاتی بود که برای گزلمه استفاده میشد. البته به سختی میتونیم در مورد صحت این اطلاعات بحث کنیم. با این حال میتونیم با اطمینان بگیم تاریخچه گزلمه به قدمت تاریخ خمیر در آناتولیه. حالا وقت اون رسیده که از یک مغازه گزلمه دیدن کنیم. گزلمه‌جی اسمیه که به فردی که گزلمه درست میکنه یا به جایی که تو اون فروخته میشه داده میشه. نکته مهمی که قبل از سفارش گزلمه باید در نظر بگیرین اینه که آیا با خمیر یوفکای آماده درست میشه یا خمیر خونگی. برای چشیدن طعم واقعی این غذا گزلمه تهیه شده با خمیر خونگی رو باید ترجیح بدین. معمولا زنهای با تجربه میانسال و مسن رو میتونین ببینین که گزلمه رو با دستای ماهرشون پشت پیشخون و جلوی مشتریا آماده میکنن. تو رستوران‌های سنتی زنا روی زمین میشینن، جلوشون یه میز چوبی کوچیک و گرد قرار داره و در طرف دیگه‌شون هم یه صفحه گریل وجود داره که امروزه با برق یا گاز کار میکنه. صفحه گریل گرده و هر دو قطری تقریباً 60 سانتی متری دارن. خمیر ورز داده میشه، بارها دور وردنه پیچیده میشه و به نازکی کاغذ میشه. بعد مواد داخل خمیر اضافه میشه. خمیر مثل یک پاکت تا میشه، چرب میشه و روی صفحه گریل قرار میگیره تا هر دو طرفش پخته بشه. همونطوری که خمیر و مواد داخل خمیر به آرومی قهوه‌ای و سرخ میشن، عطر خوشمزه اون شروع به پخش شدن میکنه. این نشون میده که زمان برگردوندن

گزدمه فرا رسیده. گزدمه‌جی بلافاصله گزدمه رو برمیگردونه. سطح پخته شده ترد و طلایی قهوه‌ای به چشممون میخوره. گزدمه که حالا آماده سروه روی بشقاب قرار داده میشه و به قطعات مساوی بریده میشه. برخی از گزدمه‌جی ها گزدمه رو به شکل هلال ماه تا میکنن، در حالی که برخی دیگه شکل مستطیلی رو ترجیح میدن. صرف نظر از شکل، طعمش همیشه عالیه. در حالی که خمیر تازه رول شده، بیاین مواد داخلش رو انتخاب کنیم. شناخته شده ترین و محبوب ترین انواع گزلمه پنیر سفید و جعفری، سیب زمینی و پیاز و گوشت چرخ کرده و پیاز هست. علاوه بر اینا گزینه های گزلمه اسفناج، تره فرنگی، پنیر کاشار و یا پیزا، بادمجون و سوسیس هم وجود داره. شاید بهترین اما همچنین سخت ترین بخش گزلمه انتخاب از بین گزینه های بسیار زیادش هست. اگه ترجیح میدین میتونین یک گزلمه سفارشی هم مطابق میل خودتون داشته باشین و بگین هیچ کدوم از این طعم‌ها رو دوست ندارم. طعم انتخابی خودم. انتخاب کاملا با شماست. یه گزدمه گرم که با خمیر خونگی درست میشه با یک دوغ کفدار یا یک فنجان چای دلچسب کاملا جور در میاد. نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

هوش مصنوعی، حاکمیت دیجیتال و اخلاق روزنامه‌نگاری. پیشرفت شتابان هوش مصنوعی علم، آموزش، صنعت، رسانه و ارتباطات را به طور بنیادین دگرگون کرده است. هوش مصنوعی دیگر صرفاً فناوری آینده نیست، بلکه به قدرتی جهانی برای در دست گرفتن اهرم‌های قدرت و شکل دادن به آینده تبدیل شده است. به ویژه حوزه روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد که تعامل با هوش مصنوعی اجتناب ناپذیر است و این امر مستلزم وجود قواعد اخلاقی شفاف و روشن است. در برنامه فراخبر امروز ارزیابی و تحلیل یوسف اوزکر را که برای تیارتی آلمانی نوشته شده است با شما در میان می‌گذاریم. پرونده‌های بحث برانگیز در سراسر جهان از جمله مناقشه پیرامون یادداشت‌های تحلیلی تولید شده با هوش مصنوعی در آلمان بر ضرورت فوری شفافیت، پاسخگویی و نظارت تحلیلی تأکید می‌کنند. در این حال، سلطه شرکت‌های فناوری آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی وابستگی‌های تازه ایجاد کرده است. سامانه‌های فنی این شرکت‌ها به تدریج در حال شکل دادن به نظم جهانی اطلاعات، چارچوب‌های تفسیری و محتوای منتشر شده هستند. از همین رو کشورهایی مانند چین و ترکیه در پی توسعه جایگزین‌های فناورانه بومی خود هستند. در این چارچوب برنامه اقدام هوش مصنوعی ترکیه 2026-2030 که از سوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اعلام شد تنها به معنای نوسازی فناوری نیست، بلکه نمادی از حاکمیت دیجیتال و خودمختاری راهبردی نیز به شمار می رود. در آینده امنیت داده ها، حکمرانی کارآمد، توسعه اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که دولت‌ها تا چه اندازه از ظرفیت‌های بومی هوش مصنوعی برخوردار باشند. دو بعد بحث اخلاقی. بحث‌های اخلاقی پیرامون هوش مصنوعی دو بعد اصلی دارد. نخستین بود نحوه تولید محتوای نوشتاری و تصویری درباره موضوعات مهم جهانی و میزان تأثیرپذیری این محتوا از دیدگاه‌های سیاسی، ایدئولوژی

یا فرهنگی است. برای نمونه اگر سامانه‌های هوش مصنوعی در موضوعاتی مانند صهیونیسم یا منافع اسرائیل چارچوب‌های تفسیری خاصی را ترجیح دهند و بدون آشکار کردن پیش‌فرض‌های نهفته آنها را به عنوان اطلاعاتی عینی و بی‌طرف ارائه دهند، این مسئله یک چالش جدی اخلاقی به شمار می‌رود. این وضعیت به ویژه برای روزنامه‌نگاران، تحریری‌های خبری و کاربران عادی مشکل آفرین است، زیرا آنان ناگزیرند چنین سوگیری‌های الگوریتمی را شناسایی، راستی‌آزمایی و پالایش کنند. این امر هم بار کاری بیشتری ایجاد می‌کند و هم اعتماد به بی‌طرفی و اعتبار سامانه‌های هوش مصنوعی را تضعیف می‌کند. افزایش شمار کاربرانی که در سراسر جهان این گونه سوگیری ها را مورد انتقاد قرار می دهند نشان می دهد که معیارهای اخلاقی تعیین شده از سوی شرکت های بزرگ فناوری نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شده است. بعد دوم مستقیماً به صنعت رسانه مربوط می شود. در اینجا تمرکز بر این است که محتوای روزنامه‌نگاری چگونه تولید می شود. هوش مصنوعی تا چه اندازه می تواند در تهیه اخبار، تحلیل ها یا یادداشت های مهمان به کار گرفته شود و مسئولیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از کجا آغاز می شود؟ طرح این مباحث در کشورهای مختلف از یک سو نشان دهنده نیاز به قواعد مشترک درباره شفافیت، نظارت و برچسب گذاری محتواست و از سوی دیگر آشکار می کند که هوش مصنوعی هرچند می تواند فعالیت‌های روزنامه‌نگاری را تسهیل کند، اما در این حال ممکن است ضعف‌های موجود در حوزه حقیقت، مسئولیت پذیری و مقابله با دستکاری اطلاعات را تشدید کند. نمونه‌های اخیر در آلمان نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری با چالش‌های مهمی ناشی از هوش مصنوعی روبرو شده است. برای مثال، روزنامه جودیش آلگماینه دو یادداشت تحلیلی متعلق به اشتفان آندریاس کاستورف، ناشر و سردبیر پیشین تاکس اشپیگل را به دلیل ظن استفاده از هوش مصنوعی در تولید آنها حذف کرد. پس از آن، سردبیر این روزنامه فیلیپ پیمان انگل مقررات سختگیرانه تری درباره استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد. بر این اساس، سرمقاله ها و یادداشت های تحلیلی با دقت بیشتری بررسی خواهند شد تا مشخص شود آیا توسط انسان تولید شدند یا با هوش مصنوعی تولید شدند. روزنامه فرانکفورتر آلگماین زایتونگ نیز پس از ایجاد تردید درباره هویت نویسنده و میزان استفاده از هوش مصنوعی، یادداشت مهمان متعلق به ماریو فوگت، نخست وزیر ایالت تورینگن را از وبسایت خود حذف کرد. بر اساس تحقیقات هفته‌نامه دی زایت، چند یادداشت مهمان که به نام کارسن ویلبرگر، وزیر امور دیجیتال منتشر شده بود، نیز با ابهاماتی همراه بود. پس از آنکه مشخص شد این متون توسط نویسندگان معرفی شده یا تیم‌های آنان نگاشته نشده‌اند، رسانه‌هایی مانند هندلزبلات، فرانکفورتر آلگماینه نیز این مطالب را از وبسایت‌های خود حذف کردند. با این حال، اشتباه خواهد بود اگر این موارد را صرفاً به عنوان مشکلی مختص آلمان تلقی کرد. تولید محتوا، یادداشت‌های مهمان و دیگر محتوای روزنامه‌نگاری توسط هوش مصنوعی مدت هاست که به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است. اگر اقدامات پیشگیرانه روشنی اتخاذ نشود، تشخیص محتوای اصیل از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی روز به روز دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل انجمن‌های مطبوعاتی و نهادهای رسانه‌ای در آلمان و سایر کشورها بیش از پیش به این موضوع می‌پردازند. محور اصلی این بحث‌ها بر سه اصل استوار است: شفافیت، مسئولیت تحریریه و اعتماد مخاطب. هوش مصنوعی و عقلانیت روزنامه‌نگاری. امروزه استفاده از هوش مصنوعی به بخشی از فعالیت‌های روزمره روزنامه‌نگاری تبدیل شده است. از پژوهش و تحقیق گرفته تا ویرایش تصویر و ویدئو و تولید متن. با این حال، پایبندی این استفاده به معیارهای روشن اخلاقی اهمیتی حیاتی دارد.
بدون شفافیت، نظارت تحریریه و تخصص حرفه‌ای، هوش مصنوعی میتواند خطر گسترش اطلاعات نادرست، دستکاری افکار عمومی و کاهش اعتماد را افزایش دهد. از این رو محتوایی که به وسیله هوش مصنوعی تولید شده یا با کمک آن تهیه شده است باید پیش از انتشار با دقت بررسی شود و در صورت لزوم استفاده از هوش مصنوعی به طور آشکار برای مخاطبان اعلام گردد. شورای مطبوعات آلمان نیز تأکید می کند که تنها میزان استفاده از هوش مصنوعی تعیین کننده نیست، بلکه رعایت اصول بنیادین روزنامه‌نگاری مانند دقت، صحت، مسئولیت پذیری و شفافیت نیز معیار اصلی ارزیابی است. در نهایت مسئولیت همواره بر عهده انسان است. هوش مصنوعی ممکن است دچار خطا شود، اطلاعات نادرست تولید کند یا محتوایی سطحی ارائه دهد. از این رو روزنامه‌نگاران باید دستورالعمل‌های دقیق ارائه کنند، نتایج را راستی آزمایی کرده و برداشت، سبک نگارش و دیدگاه حرفه‌ای خود را به متن بیفزایند. همچنین حفاظت از داده‌های کاربران همچنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر از هوش مصنوعی به طور عامدانه برای دستکاری افکار عمومی یا انتشار اطلاعات گمراه کننده استفاده شود، دیگر بحث صرفاً اخلاقی نخواهد بود، بلکه مسئولیت و پیگرد حقوقی آغاز می شود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A

با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.